وەزیرن ئەفخە یانەس خەتاب شینەیە کۆ بەرپرسیاریێ ژ تەقینەن کۆتە ڕوستیین کۆ بریاریێ داڕۆژا کۆ شامێ کاربوو ئارمانژا ژهێ دەستێمەدەیە پشتی کۆ بەداوی بوونا کۆلێ کۆلینا ئەمێ ئێنەس نامایە ئەندامی شینەی ڕۆلەوانژی ئو کۆ تا ڤاهیە پەروەردەهیێ ژ وانە ژی کۆلیێ گشتێرە ئەشکەرە بکەن.

بستە وێژی کەوی نفسان دیە و گوتی ئەژێ ئەژێ ئەڤینا تە دەرسۆزم دلێ من بتەرە ژێ شادە و هەر بستە دویەمیشی گوتیە دل ژێت تەرە شەوتیە جاڤێ من تەرە دمینە ئەڤینا تە دلێ من دەیە هەتا داویە مرنێ هەتا داویە نامرێ

بەبەریا گشتی یاشۆناواری میزەخانەیە را وەرە و کەروبارن سیستەمەکە بێداوی ببە و ئەڤیەکەژی دەبە کۆنی زیکی دەه ڕۆژان ئەنژی بێتری وەرە کەروبارن سیستەمەکە بداوی ببە و ژی کۆ بکشینە لە گۆری رەوشێن هەری کۆڕوودەرەکێ.

وەك ئێفی سو هەفت هەزار هەفتسێت و هەفت و شەش هەکتارە و شەرا سو سێ هەزار و سەد و سو پێنج هەکتارە ما بەتا بیست و چار هەزار پێنجسێت هەفت و چار هەکتارە بلبلێ بیست و دە هەزار نەسێت و نۆت و پێنج هەکتارە ڕێژۆ سو پێنج و دەسێت سو پێنج هەکتارە جندرێسێ سو دو دە هەکتار و دە هەزار ڕکو پێنجسێت و دە هەکتارە چیە هەزار و سەد و شەست و پێنج و پێنجێ هەکتارە کاتا ڤاهەیە ناو چایە ژێ گو دگهێژە دەسەد و دە هەزار و هەفتسێت و هەفت و پێنج هەکتارە ئەم کشنداویە خەلەکەمە یا ئیرۆ و ئە ژولیانە وەرە بووم بریاراتیۆ دەلار واز هێویمە هەندە کێف و خەشیدا ببینن و گەلێک سپاس بۆ گەهدەرکردناوە